oito minutos zi nai mapindi makumi mashanu na masere. Nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studios ya Moshimoyo. Mure kutibata tilipa 292 metros onda media, frequência ya 1026 kHz. Kutzatipa FM, tilipa 96.6 MHz Moshimoyo, 89.5 MHz kumanika. 89.2 MHz kushipungapera kumusorizi, kuzati 104.8 MHz kukatandika distrito la Barue. Ndishiti malatini mumamimo, kusangana kwa titukuita mashibesiano na yombasa mushibariki. Daire pano zika kwa nazishano za kumashibesi ninguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mushibirano na Maputu. Chala ipapo masoko mushibariki. Zishano mapindi makumatatu nguwa ya zviziviso kuzati pazi tanatu. Tubatana na Maputu munda nanda wa masoko mwanya watina tijorna damanya. Unaenda pako shiga panguwa zisere mapindi mashanu, shiri kuitika muzikula tulino, makamaka mu provincia ya Manika. Sarai ipapo apo, tova masoko lengana iyo na daku mapolisia. Tabuda masoko ayo, tapinda mbasa lengana iyo na shankoza kuzatipa zisere mapindi makumashanu na manai kamba amwasa moto. Kusia mpando kuna wanzatu wa marangiri kwe ya mushimanyika. Juvencio Singano ndiro zinalangu. Geraldo de Souza ndiye wa undenaye ku michini mashibesiano lichitimo ramba muna ife.

ndo toma ine na masoko ayam yale kuti iwo watekenyi wa midudud ine itabasa la kutsusa wanthu ningati kuitabasa la utaksi mu sidade ya Shimoyo provinsi ya Manika wanatembe wakuchakwasi kuitabasa likulu la kwasa ilo kuzusa kuna wanu walikuya iwo kubanja likulu la chikumi na chibozi la manda manda za bato la Frelimo maninge iwo wanga kumbiri kwa kutukwasi iwo kuzuskwa izi mubanja ili chakwasi ilo kwa nikalichi iti kwa kubudira mkucha uno nsiku makumairi na ibozi za mwezi uno walusa apa tembe ndi mutwereri wa mambo wa rubatano wa watekenyi wa midududu la kasusa wano wa zinji mshimoyo apa abvi iwo wa bati watu uhum wa watekenyi wa midududu wana ndiri kwe ya kuita kwa iwo kusewenza moshe zilipa mene wachibatsira kuzusa kuna wanu wananga wakumbira iwo kutoroka kwenda muzimbuto zirikuitirwa izo banja iye kubuzewa na muzimbuto mwakulikuwa iwo wachishikira Moises Paulo abvi tiyekulanga pano walikuwa nika wachitama banja ya upungula kuna watekenyi wa midududu wapansi iwo kutueza mitemo ya mafambiri kwe ya mumisehu. Pakuti kule koneka uchitika masudehu mungu wa inu iya kuti kule koneka kuna wanu wazinji wali kusika mchimoyo kuya kubanja ili likulu la chikumi na chibozi la manda manda za bato la Frelimo na satiliti kwe ilo budira msiku makumi mairi na ibozi paka makumi mairi na statu za mwezi uno wa lusa. Tiri kulanga pano, sitade ya Shimoyo ilikuoneka iyo ijichinja ya kutoma iyo kutambira wanu walikuya kubuda mtuhnu ya kundo siyana siyana kuya kubanja ili la chikumi na chibozi la manda manda za bato la Frelimo muziko lino la Mosambiki. Masoko yali kutipaka zindo pano ingatipaka oswika zulo pangwa kwa diswika wanu wanapindira ku mazana matatu walikubuda iwo mu maprovincia kuerengao na mosidade ya Maputu kuya kubanja ili apa ilo banja ili na tilono ilo lichi itkwa kubudira mkucha uno wachi emera apa kuti enango madumbwe chabuda yuma provincia ya Gaza Inyambane, Nampula, Tete, Cabo Delgado na Niassa ya ishtoma kushika izi nya munsi uno uyu chitatu ni masoko ya ziviswa na mbudisi wa masoko wa bato ili la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki Pedro Grishi uyu avi paka kusvika mangwana chinai muno mushimoyo muchanga mwadina imo wanhu wanakwana kuita zuru zvitatu kubudira ku wa bat na manda manda sabato la Frelimo kuerengao na wanyaku simuluka wachatsaka kudzemera iyo mabato ya matongere kwe ya dziko ya muziko la Angola tikulanga emipelia chama chama mapinduzi ili la ku dziko la Tanzania.

kwapo ya ku Namibia zati Zanu PF ya ku Zimbabwe ku erengaona ANC ya ku Afrika Dusuli. Lubatano wa majaha ya mukati mwa zikolino la Mosambiki ojota emi wa iho huli kuya mubanja iri la chikumi na chibodzi la manamana za bato la Frelimo na ndirikwe ya kuza panganiza ngati masoko ya dazala lingana iyo na basa mazenji ya lukoneka iyo achitwa na majaha mukati mwa zikolino la Mosambiki. Alanga masoko aya ndi sakatali mkulu walubatano wa majaha mukati mwa ziko lino la Mosambiki apacha iwo ndilikwe yao wanayenji kudakuti majaha yapansi iyo kuona mabasa yapansi iyo kupinzwa mafunziro kubuzipona kuti ya sewenze na nsimba pakudakuti ziko lioneke lijibudirira. Alanga masoko aya ndi Konstantino Andre ye ndi sakatali mkulu walubatano wa majaha mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Na kuda kwa mitambo masoko ndio aya yalikuti provincia ya Manika yadikudziwa uwazi wa mitambo ya kundo siana siana washanga iwo waliku kando likuru la mitambo ya wana wanya shkola nati kwanise kuonikalishi itwa kubudira musiku makumairi na zinomweza mwezi uno pako swika musiku sanatum za mwezi wa nyamavufu ningati September ku provincia ya Inyambani ndi dungwe ilo kuoneka lishi umbwa na uwazi wa mitambo ya kundo siana siana wanakwana iwo zana na makumi masere na washano kuerengao apam na nyenzi zao. Shato wawone iwa chenda kuyapinda mu mitambo ya mpira, basketball, handball, volleyball, shadresh, kuzati mitambo ya chikalekale kuerengao na mitambo lingana iyo na utamura tamura muiri kuzipo na ya mujahu. Mu emereri anaonera ibasaninga aya ya zwa mitambo mukati mwa mbuto inaonera zwa kufunza mu provincia ya Manika. Lorinho awase abvi shungu ina Manika njakwenda kuyakunda isi iwo kuya na mikufu ya ngoda iko ku mitambo ii chati itwe ku provincia ya Inyambani. Mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamunsi uno, ziriku vitete, ya pizza, ichenda paka ku magrao makumatatu na libozi, kwa kuzawia ya Nampula, Kilimani na Pemba, magrao makumi maweri na masere, Maputu, Inyambane na Beira, makumairi na Manomwe, Vilankulo na Shimoyo, makumairi na Matanatu, Shaishai makumairi na Mashanu, Pizasere, Lishinga, magrao makumi maweri na Manai. Kali masoko ya tuti kanayo machibeseano.

Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu

0: uye no kuvikirawo chinyauka machenyu
1: iri soko rembuto inonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: zishano mapindi makumi mawiri naribodzi ndi singora zhi vinti iu minutu shulekane apa tipinde mu nyimbo padoko zaku musanazo machibesiano ndibvana toma na João Feliciano nyimbo iyo bondia kunza kwa echa

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: mautenda yanabarha tangwe la kuseenzesa madzi yana zvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizhinji ninga izvi kuseenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikulu kuvhichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabhairo kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penodota musati marya penu kupasa chakurya pabodzipo musati mabata chakurya penu mutombwe na pakubuda muzimbuto sakwendera kumwa madzi ya kuikwa certeza penu ya kuferusiwa mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Tikhalimu kati mwachibvirano na Maputo mu ndandanda wa masoko mu mwanya watinati Journal Damanya. Yadi nguwa kuti tipinde mu zvire kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsia ya Manica chiti mo lamba muna ife.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makhaliri kwe

0: matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwensemule kuti bvandiri kukutini pindani machibese ya kudekesesa pakusangana kwatiri kuita nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudzi kwatlino makamaka mu provinsia ya Manica. Watekenyi wa midududu inadzusa wanhu wazinjita yobasa la utaksi mushimoyo kuli la provinsia ya Manica. Wapa tembi wachakwanisa makamaka kusoenza pakusaka kudzusa kuna wanhu walikuya iwo kubanja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda za bato la Frelimo. Maningi iwo wangakumbirwa kuti waite basa iri lili banja lakuti linatangula ilo mukucha uno siku makumi maviri na ibodzi za mwezi uno waluswa. Kuzati rubatano wa majaha oshota emi mukati mwadzi kwalino la Mosambiki wabiho hulikuya kubanja iri na misoro ya masoko ya uchaka iyo mazano ya ngaiti kutapwasi iyo kukulira mingapisu batuna izo na majaha pansiku na siku mukati mwadzi kwalino. Ina inango ndi misoro ya masoko ya domba mwanya uno watinati zvire kuitika mudzi kwatulino makamaka mu provinsia ya Manica. Mabasa ya kuti yali mu manza mwa ine Juvencio Singano ndina Carlos Barros kumichini molamba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo adaoneka dzulo achitambira mumbuto yache ya basa mukulu mukulu anaonekera kufamba kwa mabasa mukati mwalubatano hobodzi wa wanhu waita mabasa ya zvaupfumi wali wakudziko la Tanzania Muhammad Gulama Basi. Zvikubvipa banja iri padazvasvika ipabuda masoko yakuzvipira kwalubatano uhu kusevenzesa mukati mwadziko lino mari inasvika iyo kuzvipwi mazana maviri na makumi mashanu zvimadhora ya kuAmerica mabasa yakundosena siyana yakuti yangapinze basa kuna wanhu wanapana iwo kuzvuru makumi maviri wali wabarwa wa mukati mwadziko lino la Mosambiki. Zvese izvi zviri mukati mwatsvaka kuomesa simba ushamwari una madziko maeria Mosambiki na Tanzania. Wakulu wakulu wa ngati wa mambo wa madziko yali mukati mwarubatano wa madziko ya kunyansi kwa Africa SADC waoneka iwo wachipasisa mitemo mizinji ingaita pakuti madziko aya yaonekewa chisiwenza yada batana mu njira salengana izo na usoka kubudiri ya kwayo madziko ya murubatano wa madziko ya kunyansi kwa Africa buzipo na usoka kupeza umhandu batana iho na madziko aya pasiku na nsiku. Masoko yali kuti mitemo iyo wakwanisa iwo kuoneka wachipasisa mubanja lapera kuti kwale nsiku zapindazi zviri mukati mwautsvaka wawo kuti wanhu waoneke iwo wachilerukirwa kufamba kwenda kwa wananga wachida mukati mwa madziko ense yali mukati mwarubatano wa madziko ya kunyansi kwa Africa. Zvese izvi zviri mukati mwautsvaka wawo kuti madziko aya yaoneke iyo achisevenza yada batana pakutsvaka kuti wanhu wafambirane inga zvinadiwa iyo madziko aya yaoneke yachibudirira muzvaupfumi na makariro kwayo ya wanhu. Tukubvi mitemo iyi pa ubodzi wache ulipo iyo pasvaka kuti kuoneke kuna nkozi ya mari ingabatsire iyo mabasa mazinji asvaka kuti madziko ya batano wa madziko ya kunyansi kwa Africa SADC yaoneke yachibudirira. Basa la kuwapa kwa mbuto ina kuwanisa mazipa ya kumwa kuna wagari wa mtunu wa kustonga woka wa Luani la Masia mudistrito la Bileni kuprovinsia ya Gaza likubi la Pera. Ni mbuto ya basa inga kuwanisa iyo kupa mazipa ya kumwa kuna wanu wana kwana kuita zulu makumi matanhatu ya kuti kuwapa kwayo

kwalisha iko mali inasvika iyo kuzvipi mazana mawiri za metikaji apa mboto iyi iri kubviyo ina matanki ya madzi enangoita kufushirikwa pansi enango ngari mudzauru kunza kwa michera inapfiwa madzi vasvika kuti kubatsira kuna waziji mambo wa mutunhu waustonga woka wa luani iro la masia kudistrito la bilieni abvi iye paka zvinopano vadikwanisa iwo makamaka kupfuwa madzi aya kusvikisa muzi nyumba savanhu zvinakwana izvo shuru na mazana masere apa wale pakati paupesa mabasa ense arongedzwa kuitwa pakuti iyo mbuto idzaoneke iyo ichitimurwa mutsiku ziri kuya zino na mambo wa dziko la Musambiki Daniel Chapo. Manda zinaonerera izo nakuda kwa za nkoza kuzvifuyo ziri za kudziko la Eswatini siri mukati mwasvaka kupfunzira mazana lingana iyo na kuonererwa kwa maotenda ya zvifuyo mukati mwa dziko lino la Mosambiki masoko ari kuti dziloli iri iwo wanaonerera makamaka na kuda kwa kurapwa kwa zvifuyo muziko iro la Eswatini wadakali iwo kumtunhu wa Mahau distrito la Matutwene mu provincia ya Maputo kwenda kuyaona paduze mapairwe enekwa vasina yasvika kuchenga mautenda kuzvifuyo apa zvese izvi mukati kwasi kuona makamaka wachipfunzira nzeru zina Mosambiki nakuda kwa marapiriko yanakaitwa zvifuyo zvino muonerero wabasa ninga aya mukati mwa dziko lino adabvi iye mudziko la Mosambiki zvifuyo zvinakapaiwa izvo vasina kawirikeni epagore posvaka kuchenga mautenda mazinji ya kundosiyana siyana kuti sala nsiku zinakwana kuita izo ziviri pakuti mukuchauno muchimoyo muitwe banja likuru la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato la Frelimo iyo sidade ya chimoyo iri kuoneka padoko padoko ichichinja ichizala na walendo wali iyo kubanja iri nazati liitwe kubudira musiku makumi aviri na ibodzi paka makumi aviri na zitatu za mwezi uno wa lusva nyanyi maka mubairo tembwe masoko ari kuti paka kusvika dziloli iri muchimwe muno mwanga madisvika walendo wanapindirira kumazana matatu ziri mhanda mhanda sabato la Frelimo mukati mwa dziko lino sabudira izo muprovincia na musidade ya Maputo muchibvimo paka na nyamusi uno kuri kuemerwa kusvika kuna mhanda mhanda zinango sabato iri la Frelimo kubuda maprovincia ya Inyambane Nampula Tete Cabo Delgado na Niassa masoko ya zviswa na mubudisi wa masoko wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki Pedro Gilishe iye abvi mubanja iri la chikumi na chibodzi la mana mana sabato la Frelimo muchanga muna wanhu wanakwana kuita iwo zvuru zvitatu ziri mana mana sabato iri mudziko lino kuerengawo na wanyakusimurwa wachiemerera iwo mabato yali pa mipando mumadziko ya Angola tikulanga MPLA shamashama mapinduzi ya ku Tanzania Swapo ya ku Namibia, Zanu PF ya ku Zimbabwe na ANC ya ku Afrika do Sul. Nakuda kwa mitambo, provincia ya Manika ya kudziwa makhalidwe achaita iyo dumbwe lichaenda ilo ku Inyambane kuyaemerera provincia ino mupwando la mitambo ya wanyashkora chaitwa iyo kubudira musiku makumi mawiri na zinomwe za mwezi uno wa lusa paka musiku stanato za mwezi wa nyamavuvu unauya uno masoko ali kuti dungwe la provincia ya Manika lichati ili emererekwe ilo na wanhu wanakwana zana na makumi masere na washanu tikulanga uwabzi wa mitambo ya kundosiyana siyana ninge mtambo ya mpira unajua na wanhu kumi na mbodzi kuzati basketball, volleyball, handball, shadreji kuzati mitambo ya kupangiza za chikale kale mujaho kuerenga nkuda. Masoko aya ya ziviswa na wana onera

0: kunakuda kwa basa ya zimitambo mukati mwa mboto inaoneda iyo za kufunza mu province ino ya Manika Lorenyo Awasen iye abve dungwe la province ino ya Manika lisha gonekana na provincia munsiku makumaere na sichano za mwezi uno kuitira kuti mangwana yache iwana awa wa shkola wasunge ulendo kwenda iko ku provincia ya Inyambane kunasaitiri kwa mitambo iyi ya wana wa shkola mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zvili kuitika mu dziko latu lino makamaka mu provincia ya Manika. Pazo nguwa so itazisere mapindi kumi na mafemba topinda mundima ya chiwiri. Watekenyi wa midududu wanakita basa la kuzusa wanu wazinji ngati wanakita basa la utaksi mota muno mushimoyo provincia ya Manika wapatembe wakutisha kwa sabiwa kuita basa lao zilipa mene la kuzusa kuna wanu walikuya iwo kubanja likulu la chikumi na chibozi la manda sabato la federalimo maningi wangonika iwo wachikumbiri kwa kuti waite basa ili. Apa tembe ndi mutuereli wa mambo walubatano wa wanu wana katika nyami dududu uno mchimoyo. Achivu iye zense zwa wali kuita zwa suka kuti basala olifambe ninga zinadiwa pa usaka kuzusa kuna walendo uwensi wananga wachifika iwo muno mchimoyo kuya kubanja ili la chikumi na chibozi la bato la Frelimo. Moisés Paulo abvi lirango basa la wali kuita nda kuita mabanja na watekenyi wa midududu pakuti waoneke iwo wachitoweza mitemo inadiwa mafambiri kwe ya mumiseu waleke ngati waoneke iwo wachitsimira maheti atinati makapaseti bzipona kulika kupindiriza nsama ya wanu wananga wazuzikwa pa mududu zvese izvi zvakasvika kuti kule kuoneka masusudeu ngativve kulanga kwache aita.
1: Vale a pena compreender. Afinal de contas, por fim disso, quem sai beneficiado somos nós. Quando se fala de capacete refletório e da refletório, então um e outro que não usa, ou seja, não é nosso. Não é nosso.
0: Moisés Paulo, uyondi mutuereri wa mambo, walubatano wa tekenyi wa midududu mu chimoyo. Achiranga iye kulongezelera kwa walikuita. Pakuta kwa nisi iyo makamaka kutambira na kuzusa wanu wananga walikuya iwo kubanja likulu la chikumi na chibozi la bato la Filalimu. Achivu iye shalikana kuti wense watikenyi wa midududu waoneke iwa chitweza mitemo ense ilipu ya mafambiri kwe ya mumiseu. Ndi banja chakwasa ilo kuza etu kwa kubudila msiku makumayeri na ibozi paka makumayeri na statu za mwesi uno walusa. Tinao mwanya watinati swede kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Lubatano wa majaha muzikula lino la Mosambiki osho ta emi waviho huli kuya kubanja ila chikumi na chibozi la manda manda zabato la Frelimo na mazano ya usuka kuti msipi pisinga itwe pa usuka ukulita mkabisa mata izo na majaha pansiku na nsiku. Alanga masoko aya ndi Konstantino Andre uyu ndi munembi mukuru walubatano wa majaha mukati mwa zikolino ya papachi abvim ndirikwe ya onja usuka kuti majaha yaoneke iyo yana mabasa yapinzwe mu mafunziro usipona kuti iyo kuoneke ya shipinda mabasa mazinji angaite kuti dziko lioneke lichibudirira. Ninga kunanga pache kuya kubanja ili walikuya iwo na masoko yangaite kuti majaha ya batani posaka kutwelela nzeru zensi na mambo wa ziko pakuti ziko lioneke ilo lichibudirira ngative kulanga kwache aita.
2: Trazemos uma agenda por lado que vai tanto evidenciar os principais desafios que a nossa juventude tem enfrentado na atualidade, mas principalmente também estamos cá para fazer parte da reflexão.
0: Alikuvi iye majaha yalikuya kubanja ili la chikumi na chibozi la manda manda zabato la Frelimo na masoko ya kusaka kuti kuoneke mazano yangatwelelikwe pakuti iyo majaha

0: Madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalu. Muchika pambuto kwayo kutiyaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 13 muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazhikonye. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukuru ndinghosa.
1: Musharalida inhenda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
2: Kuda kufikira musharalida, wata mukati mwemambure anufikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikira ye anaenyu, madzimai anupamwiri, nuchinya ukama chenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze. Matini, maroda, mapaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zvirikuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iyo utongo ipa duzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
1: Uye mazuwa anota anovasina inorwisa musharadira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu. Mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna. Mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe. Nogumiro mwedzi na misere.
2: Nhenda ye musharadira inouraya, asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
3: Shidalanga pano nguwa zirizi sere mapindi 13 oitora shi 30 minutush. Tikatibve masoko kubuda ku komando emapolisia mu provincia ya Manika ndoti kwe chani tipeti masoko matwesira mashibesia.
4: Maitabasa ni mukana mpeperusi. Tino mchungamidza ima chibesi akanaka mwese apurani makadezi kutayanzewe kuno kujimbepo ya Radio Mosambiki. Kusangana katuru kuita nyamasi shitatu mazwa arukira wana gumina mafemba mwe emwe dzuno wakatutu gororo zuro zhiri no makume mairi na matanhatu. Techimuti purana izwa kanaka masoko arukuvawana pa komando provinciali ya mapolisia Manika. Zitarangu ndino zi 6 penny Antonio 6 penny murtano ya kanaka. Pakupinda kenguwa dzinokwana kuita makumairi murungu muna dziridze kupedzesera. Iso mapurisa takaonerera asatina kunyorera nyaya dzeushaishi pamwe chete ndisawana dzemakwanza. Sekudaro mapurisa kudishiti remanika panguwa dzaita nhanatu dzeusiku pamazuwa kumina masere emwedzuno kumutanhawe Magoriondo. Mapurisa kwaneke chisunga anu anokwana kuita airi. Anu aya ese anu makore anokwana kuita makumi mairi na matatu ekuberekwa. Umwe wechigara mubairo vumba, umwe wechigara kuposto administrative ya mashipanda. Anu aya akasungwa panguwa ya aida kutora mafardo. Anawana kuita marungumuna kuda kupinda nao munyika ya Zimbabwe asina kutendiru kwa pamtemo. Mafardo marungumuna aya angane mapare ya mashinero anawana kuita mazana mairi na makumi marungumuna. Kuzoti ni mdududu umwe wa marka Lifani Kamelo uriokore kushipa usina shapa ya matrikula. Kuzoto wa mapuriza anonarange kufamba kukanaka ke makwanza. Akaonerera motokari dzinokwana kuita zviro zvitatu nemakumi matatu na umwe. Pamotokari idzi makumi marungumuna na munomwe ndi dzakaoneka dzichipaswa mpanicho ngekuti dzakabatwa dzichifamba kunze kwemutemo. Kuzoto mapurisa anonarange chinyamugano akaoneka chisunga anhu anokwana kuita asere aipinda nekubuda pa chinyamugano asina kutenderwa pamutemo.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa echikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro echiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Nguva tichidalanga pano zisere mapindi.

Na nyimbo ikubuda kuna kingileyo alikukatandika ata batasika kumera nao mwanya uno. Watinati zili kuiteka mu ngati mabasa mu shibalike pansiku enyamusi. Juvencio Singano ndilo dzina langu daire pano shimanyika mu mhepo. Mosala zwadi tunasangana kufuma kwa mabasa.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
2: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: Nibandu saka wa mzimai mshamalani.
1: Haa.
0: Uda mzimai wa udangila zoido ate vinstinko wano.
1: Aha.
0: Inebano ndina mzimai na wana watatu.
1: Muruda mnango.
0: Muruda mnango wa juhili.
1: Maikuru harukuda hao.
0: Yao, zenze ndia undipasa masimba kudi lingani mnango, tinabatilana kumabasa, tabamui, abuda mbozi, anasarawa mbozi, anubata uzabamui.
1: Kune ukata ndika akafona, sondra pera memuruzi wa Chirongwa?
0: Sondra pera ya ntapu Chirongwa siyo.
1: Makamuzi wakati unea kazi ya mwendoshi vunzo wati shuru dini akati hatengi hembe, ino handi grupu resere ukata ndika, rinodaro.
0: Nada, sada siyana kwa mui wa mundu, kada kwa mui kwa na mtemo waje mshamalari.
1: Aha.
0: So kwa ume zina labuda nda upata ndika kuno tinge itasusha, liki tense majiate, sada siyana mtemo wa mundu.
1: Asima kamuzi kwa mundu wea?
0: Yeo, nda kamupa, kabia, hatengi, machira, tani, nda
1: kamupa. Okay, siya ina mbaze nyu mepo.
0: Ya ini kwani ndoda mkazo wachokwaje ndisi kutafuti mkazo wa Brinkadera na Daniel ndinofona hapa sina hawasi mchokwaje na ndoda mkazo wachokwaje wa kwa kabanja mimi. Ona huyu arikudao kulorga za kuda kulorga ndo mene yangu ndio hii oito seji inzi printa duzento isasenta itreji ndo pinda oito seji kinzi trinta duzendo sasenda seji.
1: Okay,
0: satenda pambere
1: mukazi wenye uru kuti arudo wa chipiri pakudawa dini
0: angkau kau batila na mabasa ni pakana argara mbozi ya na batao sinangu sapamui mbozi kuda mbozi ya na batao mbozi.
1: Okay, Mazita. Okay, Mazita, nemiwo. Ai! Murume kangaruda mukadzi zviya zvanotaura hapo. Nakadzi anombo babharwi kubabharwi kudai kuti vazobatsirana mabasa. Okay. Mubvunza wangu ngonoti, si umwe naumwe akangapa umba ipona. Unonga akudawo kitchen yake, kuzinya yake, nemunda wake. Pano zita kakubatsirana kacho kanozobuda papi ngoti arume ndozvano hazvinoti abatsirane mabasa si akadzi agari makore akawanda achibika achibikira mumwemo saka kakubatsirana kacho kanozodini kakubatsirana kacho kanozodini. Okay, pafoni ndiye anaripo mangwanani
0: namuka sengo vavita
1: namuka totira mimi
0: kuno kuti bolo tichaopeneko
1: mushe ndiani.
0: Amu Benaroni Antoni saenda kuno district Gondola.
1: Mapinda muchirongwa.
0: Onde ngopita atene kutenda mazi kuti gano numire yangu iri. Okay, andisa zvibereke tose kwene kuno kupinda mani ngo gosha mazi chirongwa rongwe mazi kuti ngo dzimweni numire yangu asosha mari na.
1: Numero ipi ino iyi?
0: Na dzimweni ndi do gitari.
1: Okay, muruda mukadzi, munoso isa numero singadaidzi.
0: No poli garmani ndi mbe soda inzi nseta ngo dia ya inoda to shamar dia do dingana chitatu chakapinda chinuzi chitatu zviri zvindai fona ni yairamba
1: saka yairamba ngeyani
0: ngo telefoni yangu ikunuzi kusha azvezo shamar kuna imu kutendere kuna deposit ngo ndatafira diki timi zvepere ya kungoma tenderi yayi era ndi shamar dzangu so deposit kuna ndatafira diki je yakuno.
1: Okay, tatenda, okay. Chida izireti, so muruda mkazi waka ita sei, mima kamiro wa sei.
0: Nindu damka dana jiza 8 wa jiza 9 ya nindu za hindi doji yama.
1: Okay.
0: Ya, upana umu wanda kambu batana na kuti foi mu wanda kambu tawara foi chitatu cha tera isho. Ano gara ku vanduzi, znake ndi elaiza, patrisia. Kasi patrisia riasho.
1: Wakadi
0: takataura tese takaiti nini ndirukuda kama zvichokwadi zvikurorwa keke ndakato ndi mandari message yega kuti alright ndakuda zvikurorwa ndada kuti ndinofonedzi ndaifona pari mfone yangu pari ndiri kuonana zvamakati taurira zvekuti mubve paradio pano dini

Mazvitana Sone munoita munana ma kwanzi anga akavharwa chaakakone wanga chekutora pfungwa asima zvese zvakaizwa pfungwa ndodzo wakazokonewa kuti watore nepenyuro yegutsa ruzhinji.

Aiwa ndiziko alava wako ndiko kamboka ngakari mumepo kubva kuna ziko muimbi wemunyika ino tofambira pamberi nadzo dzakasiyaniswa siyaniswa kusvika panguva gumi neimwe dzemangwanani enda kundosomotsa kambo kubva kuna Justin Hubaka Kia ngeke gore rino zve 2026.

0: Chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwana ni akanaka kwa mure mose wadika ni makadea zhukuti ya nzewe kuno kuimbe mepo ye Radio Mosambiki studio ya Mushimoyo. Tereku sangana kudai mchiro ngwa manika ni zhukuti kakumatu no akasiana siana chesuarino. Na simusiwe chita tu mazua gumini mafimba mwemwezi wanya mavuvu makore zuru shirish ni makore makumima iri ni matanato. Zata uyana zose msore mashoko ngezhinoti. Vanu takura wanu wachansa mdududu mkutare Shimoyo mprovinsi ya Manika vapa temba ya kuti wachaita mabasao akanaka uye anerunako ezo kune waya onuma pamwene wakako kwa kuti wange wari pamusangano wechi gumina posiwe batore frelimo ndoka na wakumbira mabasa ao panguwa ichanga ichizwe izwa musangano uyo uchaizwa pa mazua makumi mairi neri mwe kushika pa mazua makumi mairi ne matatu mwedzi uno. Zvemu chirongwa chinoti chati shamwari pamwe nezvizvarwa zvekuZambezia zviri kugadzirira kupemberera nemusi wemuagobera mazuva makumi mairi nemairi mwedzi unonya mavhuvho kumemberero yekukwidzidzwa kwakaizwa Kelimani kuwa ataonde. Hurumende kudistritu reMakosa muprovinsi yeManica iri kukumbira zvakasimba kuonerera zvakasimba kumhuka dzemasango munzvimbo inochengetedzwa mhuka nemasango kuti zvidzivirire kuparadzwa kweminda kana kuti kuparadzwa kwezvirimwa zvemumaminda kumutanha uyo weprovinsia. Wadikani iyi ndiyo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana tati nhasi musi wechitatu. Ari kufara zvikuru kwekuti iwe nekuteerera kwakanakisisa kuchirongwa ndiPeter Nyandiro kuzotarikonera nezvemuchina ndika.

0: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
2: Takuda kuzwa pa Umberto Luigi Nongoma. Merece shall game melhore.

Mudonu edos mabasa unongari mukampu munisipali pita nyandiro ni adoni yake ashangana wana Jose Mukonde kuti atikumisire mumepo mtambo wa Academy ya Football ya Chimoyo Union Sport ya vandose mtambo uno chikumino chino ne no tene ye misika Academy ya Football ya Chimoyo no tene ye misika mtambo chikumino chino.

chiripa musoho weradio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa eradio Musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere no medical morgumuna kana kuti sende kwa rende kwa turumitikaish dakala makumatatu emazuwa nalimwe mwedzuwa mauwe kuriya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani April unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro.

kutuwedza mtemo unoti uchada mdoni wako hingana kuzvida kwaunozviita. Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu. Amen. Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inomirira.

0: chikwama shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba.
2: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nuru.

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoku kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovikira nhunga, usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovikira nhunga, mugorerese uye dzivikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Mbute inonirira ngezvo.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoku kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zvirokwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga, usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mugorerese uye tivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru, indaramo. But

chiripa musoho weradio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumitikaish dakara makumatatu emazuwa nalimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa echikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka.

0: zirira intenda iye kufemeruka chengetai mwana wenyu nochinya ukama chenyu
1: iri isoko rembuto inoonerera ngezvekutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: zviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiyano zviropa kureya kuti aona anozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Ndizvona ndizvo zviro kwazvo madhodha oina dzonguva dziripo ndakoita pashanu nemakumarungo muna emuseswa dzasetora shine 40 minutu totsitsenhura ngoma pamwepo nemabasa zvekutengeserana.

Tenda kwa turu mwrapa Nelson Tiffany echipereketswa ndi makhadzi nongoma mama asbebi Oma echati pfuwada kala tatu sede panguwa nanatu zima doko na nyemasi ya no Kwa ndo senda kwa soma soko mishputu kese mnika na mnika tse kutsa

tinotenda zvazviri kwazvo kumasure tasiya zviziso zoitora zvido 15 minuti nhanhatu makumbere mzezo namushana amai ingoma ya patience kubva mukati munyika yeZimbabwe

Asi kutondera kwakona kasiyana nekutondera kwakamboitika mazuva atipinde nyaya zvino zvaanani. Unani wazvo uri papere, unani wavo pakuti zvinoizvi makanyambosimira mabhachi. Zvinokwana zvamunonga makasimira nguva yepereyo zvainga zvisingatendi mukasimira mabhachi mukanyambodini. Kaitoita inga zvaidiwa kufamba nochitofu chomuriro. Tiri kubhuya nemavhinyo chiyungu kuhamba nawo kuti muzwe kudziya. Ino zvinoizvi zvaanani. Mukanyambomabvunzawo mabhachi okuti marenyi kutirindaiwo itoyo. Munomazwa kuti mutengo wawo uri nani, wasiyana hawo nemutengo unotengeswa mukati mudhorobha rino, ngokuti munozviziva kuti asanangurwa mukati mudhorobha rino anongoti kwevenyana. Ngozvezvinoita ndakuti ndiende kutora hangu ngoma kubva kuna Aflamingo nengoma yake ngati bese vari kutambudzika. Vari Cabo Delgado vanooneka vachitambudzika nechakadi ngohondo. Nyika yaizogara zvakanaka kubvukirwa ngomagombiro.

ndika ku mtundu weshemba ku provinsi ya Yosofalam. Zivani kuti mapolisa omnyikene Mosambiki ku provinsi yo inyambani ngwakawana mutengo nokwana kuita makumi maviri no misere matrofuno kana kuti zviovhovho zvakabiwa ngo mugubera pazuva rekudakarirwa kwako dziva kana kuti pazuva rekudakarirwa kwako dhorobha ro inyambani. Zivani kuti madelegado ari kuzonga ari mukati mobanda rechigumi narimwe mukati muchisungu chefrelimo nguva rekugondesa kuti bandla iri rinozova bandla guwani mukati mokubhuyisana pamwepo nokutsvaka zvese zvinovisa ribudiriro mukati munyika ino. Aya noamwene ndiona masokota vianawo muverenge ndene Paulo Busa nende na Jose Augusto wachikumuchinitiri vaviri rinoti rambanye muneso. Totanga kumasoko makuru zivani kuti vana vanokwana kuita vatatu vari voka mumwongo vakatsva ngomurongo muvhuro uno kumutondo weshemba muprovhinsi yeSofalam. Idambudziko rakaitika kupovhoado Yonasu kokuti vana vamakore anokwana kuita matandatu gumi nomatatu pamwepo nogumi matandatu okubarwa nguvakaoneka vari mukati momba vakatotsva vari mukati munyumbayo. Kubhuya kakaita mukati mokubhuyisana ngofoni kuradio Musambiki kababa vana mba Carlos Ernesto vakati vana ava vainge vari mukati munyumba iyi vona vainge vari kuosvosvashiri mukati mumaminda. Zivani kuti kuvangisirwa nokubudiswa pamphene kumabasa mazinji pakuonerwa kwemabasa kana kuti shipesa ongerali pakuonerwa kwezvokurya norubudiro muprovhinsi yeSofala ngokuri kuzorerusa kuitira kuti zvikwata zvizinji zvemabasa zvisaoneka zvichipinda kushandira mukati mundau imweyo. Kurukwa kwezano iri kunochinangwa chekuti chikwata chimwe basa chobasa chiende kuonerera mukati muzviro zvinotengeswa pazuva. Mukuru mukuru ndowebasa yekuonwa kuchikwama chemari muprovhinsi yeSofala varauzhu Jose ndaitiva arauzhu Jose ngovanoti mutemo wochipiri mukati mubhuku rochiro zvuru zviri makumi maviri makore matandatu romazo makumi maviri omwedzi wasvita rinoti vantu vanodiwa kuti vashande vakaonerera kune mabasa aya kuitira kuti vasatambudza kune mabasa anoita vantu vanoita basa rekutengesa. Zivani kuti mapurisa kuprovhinsi yeSofalango akasunga kudhorobhorobhera majaha maviri vanokombwa nechakadwi nokupumbwa kuti vanofamba vachienda koba mukati mumizi chevantu. Pavanhu ava vokusungwa zivani kuti umwe mwanakadzi wemakore anokwana kuita makumi matatu nemanomwe wokubarwa kuverekatira akaita mukuru mukuru mapurisa vanoti vanoshandisa zviro zvakasiyana-siyana zvinouraya kuenda kopwanya kune misoro chevantu vochienda nezvakadi kuenda kotambudza. Izwi rabva mukati mumipo masoko pakomando provhinsiyali yemapurisa muprovhinsi yeSofala vafarare zhaime. Zivani kuti mapurisa venyikene yemusambiki kuprovhinsi iyo inyambani ngaakawana zviro zvainge zvakabiwa tiri kubhuya ngomafuro anokwana kuita makumi maviri nemasere ainge akabiwa ngomugubura uno pakudakarwa kwezuva rodhorobha roinyambani. Pakubiwa kwezvitengerebwe izvi zivani kuti vantu vanokwana kuita vashanu ngovari mukati musvikaraboso kuitira kuzovhunjiswa nokuzwa andava iji mafambiro chakaita. Zivani kuti majaha ngovanoti kumapurisa venyika yeMosambiki vakabva Mashishi usiku womukubera kuenda kuzowanika vari mukati muchipetakulo kana kuti mukudakarwa kwezuva inyambane zvese izvi kuenda kuomosha. Kuverekata kwatinoita kunozi chinangwa chemajaha aya kubva mukati womashishi vainge vano chinangwa chekuenda koba kune mafoni nozvimweniwo zvevanakaji vari kupumbwa.

0: Panotiva kaba izvi uye mapurisa ari kuti mabasa mazhinji ngari kuizwa kuitira kuonerera kuno zvimweni ngokuti pakubiwa kwezviro izvi izvimweni ngozvichiri kutsvakwa. Vanersia Bata, mukuru mukuru wondo webasa rezhinji pakomando provincial yemapurisa kuinyambane, vanoti tikaonerera ngozviro zvese zvakabiwa kunodiwa kuti kuizwa mabasa makuwane kuitira kuonerera kuna vamweni mafoni anooneka akabiwa asati aoneka. Zivani kuti vatambi vanoda kuzowanika vari mukati memitambo zviri kuzoizwa kuprovinsi yeinyambane mukati memitambo dzevana vechikora. Nguva rekunajirira vachiita zvese zvinodika kuitira kugondesa kuti vazowanika avo vachizowina mukati memitambo icho. Vatambi nzvakadi vomabhoko akasiyana siyana vari kujijiswa kuitira kuti vazive kutamba kakanaka, zvese izvi kuitira kuti vazowana zvakadakadzisa mukati memitambo zviri kuzoizwa kuprovinsi yayo inyambane. Vakabhuya noradio Musambiki vakagondesa kuti vakatonajerera kuitira kuti vazowana zvese zvakadakadzisa. Tiri kubhuya ngokuwina mukati memitambo chiri kuzoizwa mukati mogore rino chiri kuizwa kuprovinsi yayo inyambane. Zivani kuti vanobhuyisana mukati mokuwana zano rakanaka ndiona makomentadori oradio Musambiki vari kuemera kuti bandla rechigumi napiri ruchisungo Frelimo riri kuzotanga kuchishanu chino mudhorobha rechimwe muprovinsi yemanika riri kuzovisa ganyo guwane mukati mokupedza zvibinga mupini zvinonesa mukati munyika ino. Vanofambira mberi vochiti kunodiwa kuti vese vanozowanika vari kukati mobandla iri vazobhuya nzvakadi zvese zvinotambudza mukati munyika ino kuitira kuona kuchicha kwezvese zvinotambudza avaone zvese zvinoda vana venyika ino yemusambiki. Mazwi okuvereketwa nzvakadi anoti vaAmerico Suzinho vaGustavo Mavie ngovaibhuya mukati muchitatu chino vochiti masoko mazhinji ngoari kuzobuda pakuwana mbinduro chinozobuda mukati mukubhuyisana kuri kuzoizwa mukati mubandla iro. Zivani kuti ndau yobasa kana kuti Ministerio de Defesa Nacionale ngo iri kuverengera nochitatu chino nomutengo unopindiridza kuita ndaiti nomutengo wakapindiridza pakuwanda kuvatungamiriri nzvakadi vaya vapedza kurusu dzavo mukati mundau yobasa muchimoyo. Kuri kubhuyiwa nzvakadi ngo gumi noumwe ikurusu nzvakadi jejijisa kune masoja vamunyika ino yemusambiki vari kuzwi nzvakadi ngo vapasa uye vanodiwa kuti vawanike vachizoita mabasa ovakajijira mukati mokufunda kwavakaita. Vakristo ndaiti vakristo von Schumann vanofambira mberi vochiti ndau iyo basa iri kuita mabasa makuwani pakujijiswa kumabasa kuitira kugondesa ubaba ukuwani nokuziva maererano nemabasa ousoja. Vapurukira vanodika varadhio Musambiki tiri kutaguma kumberi kumasoko makuru ngondimi iyo chindau varambanyi muripo kuitira kuti timugumisire kune ndima ayo maboyo. Tiri kumupa masoko takabatana provinsi yomanika Sofala ano Inyambane ngokudara kondaa kundidanijire mudoni wobasa kubvira muprovinsia iyo Inyambane ndidrasio Makondela kuti avie nesoko ora naro mukati muzuva renyamasi. Uya naro mudoni wobasa tipitizwe kuti Fideli iri kuhamba zvakadini kuprovinsia iyo Inyambane.
1: Mutengo nupindirija mazana marongo muna mbutu joma basa jiriku siza kuna majaha umunu muprovincia yu inyambani kufamu gori rapinda. Ati izwari zaka kwanisika zesepu ngopfuma yogukumusu umtundu inozui

Gome Joseku makumi marongomuna ya miseswa nubushashikwana kwa itamitatu ndiona 22 zora 43 jiminutu jano panongoma yake kana ishevati hongo.

kita cinta mchakadi. Ndakuti apa titi ndiani watingada nijirari muembi wa mkati munyika ino yo Msambiki. Angati bonga ijapo ndakuti danijirangu ya ndiani Madalena Makwanji. Vanomuziva Madalena Makwanji vali mkati muntaraunda. Yo Bairo 4. Mumozgo jejisa kuti ngoshipi zvinodiwa kuti zvizongonyamwana mamizo mo ngokuti nyamwana jinodiwa kuremekedza muzi wacho patotamika kuremekedza patoshata ngosho zvinoita ndakundida nichirango Madalena Makwanjo tizwe kuti zvakanakira pari kuremekedza.